0: kankal minno ka tie kamale
1: asalam tono ber waji wani kai miero nyan kama mier cherie ke nyan kama ka die kita ma ni jingo kema jese no da wa wuni bulu ku korole kai kai de kai miero wana wa de ka tienu onga ke di miero per chief justice iyo ka me kwaro chi kai miero per archbishop icha yo pijemi wen miero cha bigi ke de wa rute wali kwenu ina kok mo kuda
0: Wabikare miloko lok me chini.
2: Kamba yuwele ara ya bepere ane koma.
3: Babi wichi wu style mapi tiu kere. Ento wa muangane bepa be wichi wu ento be timme. Lutera mia chuli kuwero beru president pekare malaj. Uturu temo, mao temo, guo logo, wot magwaru.